Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna.

Si kejauhan hawar-hawar sora ajak nu babaung ngiringkeun sang kuryang anu mawa ati si Tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta Dayang Sumbi waktu harita.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: manah na puguh melangkah cida. Tapi dilalila mahpok nyarita deui bari ngabeberaha teh sorangan Dayang Sumbit.
1: Duh, keun bae atuh ari kitu mah. Moga-moga bae ulah dilalila teuing. Situ mang singgera datang. Eta ati geura bikeun ka Bi Umi atuh kaditu, geura bikeun geura dipasak ka Bi Umi.
0: Mangga Bu. Sang Kuryang mikeun ati ka Bi Umi. Ku Bi Umi ditampanan terus dibawa ka dapur rek dipolahkeun. Sedangkan Sang Kuryang kacai heula rek mandi harita teh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpapropolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Watak wantos anuman perbansana suta duduan narasamania.
1: Tuh, iya higi.
0: Sampun dididik kesaktian kamandragunaan.
1: Higi.
0: Kagagahan, kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
1: Tuh.
0: Aya mara bahaya anu nyampek nyerebeng. Anu disasar nyaeta sukuna ieu wanara.
1: Wah, leres.
0: Anoman waspada kana bahaya datang. Ngejatkeun sukuna atuh ieu panah ngeblesat. Nyaeta keuna pisan ka lutung anu keur gugun tayangan beulah kituna.
1: Wah.
2: Aya naon cenah?
3: Bahaya tah. Aduhnya teuing. Meureun anu diincerna mah aing teh ku jelema.
1: Wah, rupina salira kula.
3: Nah, aduh dikejatkeun ku aing keuna ka dunya teuing mah kaning keur anakan dul itu.
1: Aduh, keur nyusuan eta lutung.
3: Aduh, coba teuing. Nah, eta jelema nepi ka di kamanakeun rasana.
1: Geus teh aya pri kamanusaan.
3: Da batur-batur aing mah hirup teh di tempatna. Mun di nagara teh mah di nagarana.
1: Sarta gadaya umuran.
3: Na teu hayang maranehna ngelestarikeun
1: katenan.
3: Barina oge da geus dirijkian dangdaunan, bubuahan, bubetian jeung sajabana di leuweung.
1: Laras.
3: Asyaku kabina-bina teuing.
1: Leuweuh ras-rasan jelema.
3: Yakin anu diincar mah aing. Sia, lamun datang deui aing api-api rek keuna rek api-api rek ngaragragkeun maneh aing.
1: Katenan.

0: kau,
1: saya.
2: Ayo jadi pemimpin tergampang dengan ukur diukulku di kursi.
1: Kata benar.
2: Tebisa janji sele. Kudu dibarengan ku ilmu panemu jampe jeung pamake. Nyaeta pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung nu bakal datang. Sabab bakal aya nu leuwih sanggih. Jaman. Tapi pikeun ngajawab tantangan eta jaman ka jabat ti hideup. Kudu terus ulah reureuh neangan ilmu. Boh bucu baca, boh tatanya. Hartina kudu alewo. Oke, cing jadi contoh ama. Dina kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Lamun teu maha ama teu ngabogaan ilmu dina harti ama bakal loba jelema nu wahina. Bakal loba jelema nu ngaledek. Daku kituna wayahna. Sakura nu geus diwiridkeun ku ama. Ilmu heulaanan hidup kudu ngagunakeun ilmu anu geus dibikeun kalimahna nyaeta rawa rontek.
1: Wah. Rawa rontek.
2: Eta rawa rontek teh anu dipimili ku paman maneh aing apal. Wayahna maneh kudu tatapa di leuweung nyaeta ngidang.
1: Ngidang.
2: Dupi anu disebut ngidang teh. Aing ngidang teh wayahna apluk-aplukan di leuweung anu dihakan ngan ukur dangdaunan. Puasa leleumpangan di leuweung tapi di mana bukana teh dangdaunan.
1: Dangdaunan.
2: Tuluy tapa dina curug. Ngabedega kudu kuat nahan tiris. Dina hiji curug anu gede saeuna. Dina dahan anu muntang teh suku sirah ka handap. Sabara dinten teh. Teu di waktu. Sacapena heulana. Nyaeta mimitina keureuyeuh saminggu heula.
1: Saminggu we heulana 7 poe.
2: Saminggu jagjag geus jagjag tapa deui tingkatkeun 2 minggu. Ulama mah batur. Kalayan heureun deui saminggu ngajagjagkeun awak tapa deui sabulan. Nyaeta urut tatapa ama jug-jug hidup geus apa waktu dibabawa keur budak ku ama. Tadi dinya bra. Wayahna kasep. Sabab ieu karajaan kusaha rek dituluykeunana da ama mah rumasa moal lilah hirup teh.
1: Wah, diajar ngisat diri.
2: Ieu teh di dunya mah tangtuna oge moal rek megar, tangtu aya balikna. Ku kituna wayahna kasep. Sok.
1: Sok diajar juga.
2: Keureuyeuh nikeureuh sarajan bari patuh oge gunung bakal di sana pun memuncangan.
1: Doh,
2: jalankeun.
1: Diajar ngisat diri
2: kitu. Ngisat diri, nyungsi diri, ngisat awak. Jalankeun. Mentares tuh lah ka indung maneh. Unyuk sumangah kaula nun ramat di wajih rampung Daud tutas pangandika. Berat.

0: Karasi Gotama Ramana Sobali Sugriwa
1: Laras
0: Karah dena amut jaradi parasea saturunan
1: Sumohon eta
0: Yeras kanu ngadukeun ieu
1: Lain aya wae jelema nu ngadukeun
0: Hai nu ngadukeun anak lemah iman heuh da puguh jelema murka raja Alengka Dasamuka
1: ada jalmi biadab kepaduan murka di
0: Dep
1: mantara salat
0: karunya mah anu teu maes teu meuleum masyarakat sipil
1: Laras
0: para sea nepi ka jadi korban anu pro Sugriwa anu pro Sobali
1: sumohon ketempuhan maraya
0: hai dek diayakeun hak angket Sobali teu satuju akhirna sababaraha kubu jadi para sea
1: sumohon
2: datan nira tangga demang

0: Ajane aing pake jeung incu deudeuh deudeuh anoman anoman ya eta kaula teh kedah deudeuh hese ka dieungah hiji sareng kolot-kolot kaula heuh bener bener bener deudeuh teuing ucu
1: laras
0: gaduh paman cenah kaula teh di dieu teh nya eta paman Sobali paman Sugriwa. Oh nyata tu ayeuna dek gelut deui wae. Saha teh? Mang Ilaing.
1: Ilaing teh pagawéna teh ngaribut wae.
0: Mang Ilaing mah teu baheula sancageur ngan pasea we.
2: Dua ka alakuran Mang Ilaing.
1: Geus mungakur Mang Ilaing. Apa maneh?
0: Mang Ilaing. Tina perkawis naon? Diadu domakeun ka Sep kuda samuka. Aida samuka teh bogoheun ka Dewi Tara dina keur laki Rabi jeung Sugriwa aya anu datang hiji man pajarkeun teh cenah aya nu ngadudomakeun hiji man datang ka Sobali pajarkeun teh cenah Sobali Gusti Sobali Gusti Sugriwa amek-amekan wae ti muruan ka salira ya atuh Sobali teh padahal eta teh nu laporan teh geuning utusan Dasamuka bisa malihwarni ngajadikeun man-man dan nepi ka ayeuna teh geus puluhan taun pamajikan direbut nepi ka boga turunan ti Sobali ngaranna Anggada. Beneng tiba heula ieu teh geus puluhan taun pasea teh. Kitu we geus sabara kari gelut ngan adina nyeta. Sugriwa eleh deui ari emang nepugo apa?
2: Susah.
0: Apa mana nu bener mana nu salah jadi paman maneh anu panggedena nyaeta anu kakasih Sobali teh neug dreug mungaku kada kasalahan anak tak gitu kaina teh tingali reset kitu monyet-monyet tingali aya nu pro ka Sobali pro ka Sugriwa loba nu parasea loba nu korban ieu teh ngan kitu jeung kitu we tingali geura eunah.

0: ayah naon ya joga garo tiap
1: nunungan aing geus lapar deui.
0: Otos lapar deui kula.
1: Lain si keneh poe kamari ku aing dipangmuncitkeun kadal.
0: Da kadal mah
1: geus. Mun teu seubeuh ku geuneup.
0: Neang anu gede atuh. Heeh. Neang anu bada.
1: Sugan meunang nu gede poe ieu mah sugan meunang banteng atawa uncal.
0: Ya, atawa bagong kula.
1: Sugan meunang bagong atuh.
0: Ah, rada gede bersama.
1: Ayo dulur-dulur.
0: Iya, iya.
1: Kurang apluk teangan di lekah kanan.
0: Iya, iya. Kulo bagong.

0: gulungan tegak belak kakek nyos.
1: Nyeri hati
0: dari lain kabina-bina cing ya jelema ka aing.
1: Lain nyeri hati jadi murang maring.
2: Lain nyeri hati deui na tongana.
0: Lain ongkoh aing teu dituturkeun.
1: Ongkoh diomongkeun.
0: Ongkoh di ongkoh diwiwirang hareupeun umum.
1: Ongkoh dikejeburkeun
2: sa grupnya.
0: Cing cing boga kaera di dieu teh lemur seniman sia teh. Temongkeun persatuan kesatuan teh. Sabilulungan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan
1: gotong royong
0: ulah rek pagirang-girang tampian gotong royong teu buktikeun aya si leung mah ngarareuna da gamelan nu dewek si leung mah kare init dahar dibere balik di ongkosan tinggal ka daek teu pira tapi datang ka dieu ngahina ka aing
1: saha nu ngahina kakang
0: saha da sarerek geus nyaksian goblok
1: jokahina sugan kakang nyebut naon
0: teh ai si dawala bapa dewek dikenangan ai dewek mah ngeplose terus
1: ah ulah ngamak
0: lawas umur
1: ulah nyarekan ayaga tuh da kuring mah kumaha semar kolot
0: semar sia mah digugu
1: nah eh kolot teh
2: buya
0: hormat hormat sesa tsunami teh bisita apa teh turunan lauk hiu teh dina teh
1: neraka kos naik ke kolot
0: turunan turunan balak butak bapak aing geus sok kulub mah teu hideung
1: keur bae lain ka bapak urang atuh Junen ulah kitu-kitu teuing ka kolot teh Kang
0: ah sia mah mode kolot oge meureunan ka aing daek ngamajukeun ieu tugas anu jadi bapak kanu jadi anak nyakolakeun tungtungna nepi ka ngawinkeun
1: ngawinkeun ari semar ka Kang
0: ari semar nyakolakeun ge henteu ngawinkeun ge ka aing henteu
2: can pernah kawin
1: bae teuing Kang anu teu jujur ulah waka nyalahkeun kolot
2: pasangkal
0: pendukung daing teh lalaki atuh hayang boga pamajikan da lain lesbi aing teh
1: atuh neangan jiga batur
2: ya beda dua jenis sanajan
1: teh geus geus meunang jodoh kawin
0: hoye teh eueuh nudaekeun wae ka aing mah
1: mah piraku atuh da aya jodohna boro-boro akang meureun laleur ge aya
0: eta mimitina mah baheula aing teh boga mitohangan amak-amakan keur heuhay ku aing ditemok
2: teuing mun kitu mah
1: eta
0: tapi kata cakep deui pan
1: eta talenges
0: dirinya aing teh
1: pabeja-beja baru
0: heeh di KUA teh dilarang kawin
1: dilarang keturunan Semar kawin
0: kitu ceuk aing ngoge
1: oh nyaeta kitu Kang ulah talenges deui
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Mualamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Numutkeun kakawasaan anak manusia tedaya teupaya usik malik angin ku pangersa anjeuna dayang suming ngusap dada kabayangkeun sang kuruyang anu init ningalkeun inung harita teh lantaran gara-garana teu apal teu nyaho yen sang kuruyang teh geus maehan bapana atuh da sareatna oge sato dabongan manehna oge atuh ulah ngalepatkeun teuing ka sang kuruyang lantaran sang kuruyang teu apal dabongan manehna oge make janji basa ti heula teh ya yen di mana-mana anu geus bisa meunangkeun taropong alat tinun eta mun lalaki dijieun salaki lamun awewe bakal dijieun dulur petkuhinis. Ayeuna karasana datang teh si Tumang geuningan anu ngabelaan manehna anu mawa taropong harita. Aduh daek-daek janji manehna kudu dicumponan. Nah si Tumang oge nagih janji. Sanajan sareta sato. Boa teh teuing si Tumang teh boa meureun satria anu keur dikutuk nu ngawujud jadi sato. Boa teh teuing, boa teh kumaha walhu alam. Memang ayeuna si Tumang teh digelarkeun sareta jadi sato, tapi kahadean si Tumang salila ieu bela satria tumutur ngabelaan ka manehanna jeung ka anakna sang kuruyang geus kurang kumaha sanajan ukur harkat sato anu cek jelema anu ngakukeun sampurna. Si Tumang teh ngarupa anjing anu panghina-hinana barang najis kasebutna, tapi ningal sikapna kalakuan si Tumang bela na kabila-bina ka manusa saperti Dayang Sumbi jeung sang kuruyang. Kitu kaayaan Dayang Sumbi nu aya di tengah leuweung nyantri leuweung tutupan anu geus hasil ngusir sang kuruyang kulantaran geus maehan si Tumang anjing anu sakitu belana ka Dayang Sumbi. Urang nyarioskeun lalampahan sang kuruyang anu geus ini tipe leuweungan nu geus diusir ku Dayang Sumbi ti leuweung tutupan teh. Dang daunan anu katebak angin ting korosak, ting korosok, awi pageret jeung pada baturna, leuweung sada hirup deui, nyawaan deui. Manuk recet di sarada tongeret reang patemalan. Didadahan kai ting gurayang monyet jeung surili katut lutung. Oa oge henteu tinggaleun bagong pating salegor maung pating galaur sato gede sato leutik disada mapaesan keungna leuweung hawa tiis angin ngagelebug dang daunan aroyag anu garing pating kalayang. Dina kaayaan kitu sang kuruyang terus leumpang. Sang kuruyang kebat maju ngetan. Sang kuruyang terus maju ka belah wetan. Ka belah wetan sang kuruyang terus maju leumpangna. Henteu pungkal pengkol, henteu luak lieuk, henteu

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: di kawah sandra di muka.
1: Iya nggih.
0: Kawah anu ngaglotrok oge sakapun sok mung seratkeun seuneu anu panasna luar biasa.

0: anu nampi pansen kedah ngagodog. Ieu jabang tutuka dilebetkeun kana hiji peti. Nyaeta dicampuran beusi persani wajah perak.
1: Duh.

0: di kawah Sandra di muka.
1: Iya nggih.
0: Kawah anu ngaglotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuneu anu panasna luar biasa.
1: Duh.

Batara Bayu ngagayuh angin puyuh pikeun nyedot cai ti lautan eta ngabanyur ieu seuneu anu ngabubulak di kawah sandra.

0: geblek gue nih lucu woy. Alah, jadi jelma gede dulu. Dengan bahana murun tina busi, wajah perak persani. Iya. Tapi gini terhirup. Iya, acan. Acan, dah sanggar lupa oge, tidak kudu makin doa. Ahnya anuy maha benar Allah dengan segala firmana. Yen urang teh dihirupkeun tuluy dimaotkeun tuluy dihirupkeun deui. Oh nyata teteh kitab teh. Peke pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teteh. Ceger dituar kari tunggul bijil dewe nu hirup lemer. Oh. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urang nawe nu bodo. Ngagugulung kedul. Ngagugulung muntangul. Ngagugulung haroream, ngagugulung kaleket. Bahula. Atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya mah ceh. Teu sirikna ngalungkeun rokrak geus jadi. Nu mah tak kapepene teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. Heuh. Kapepene teuing urang ceuing nu mah tak nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Heuh. Munisya gede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati jagatna tah.
1: Kumaha Hyang Otipati?
0: Parantos.
1: Ya hidup. Hidup Hyang Otipati hidup.
0: Oi, aduh. Ai berat kieu deui. Oh.

sana maya. Sembah kaulah hingga dampak sampean pangsa. Nuhun ya Madipati. Bagja kang, para dewa sadayana sukses dina ngajalankeun kewajiban. Laras, laras, laras, laras, laras.

0: Anda sadayana ngadoa sasarengan.
1: Atuh moal heseun.
0: Kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng.
1: Ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak.

0: Nah geuning sorana imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Uluh. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teuing ke dijajapkeun kasep. Nasaha ibu hidup teh. Kangjeng ibu ratu Pringgandani. Ibu ratu Arimbi. Tu geuning Kang, iya ingetanana ge ingetan budak. Laras, laras, laras. Jelas. Bapa hidup saha? Kangjeng Rama Bima. Teh benar. Paman Arjuna mana eyang?
1: Aya di luar.
0: Mang Cepot.
1: Aya.
0: Mang Dawala.
1: Aya.
0: Abah Semar.
1: Aya.
0: Ya. Bener we euy elinganana heuh. Bagja para dewa nepi ka. Oh. Lola naon? Budak hirup deui deuleungan sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh ngegerung deuli cuh. Muni eneur ka mana-mana bieu. Dewe ke keunutan jadi nyaring. Oh. Sok gera lugay atuh kasep. Kunaon pangna hidep maot tadi dicetrok ku orang gede eyang naga persona. Ayeuna hidep geus sageur deui soba hudang bujeng hinga kang hudang teu tiasa ngutekeun curuk-curuk acan. Aduh Kakang Panji. Beraten atuh da. Teu saimbang. Curugna ge meureun sakinta leuwih mah. Aduh kumaha Kang? Nyangakeun abdi. Atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa. Yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga. Yangakeun. Naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipindahkeun gawe.
2: Mangga.
0: Nuhun. Ieu demi kasalametan sararea. Demi katengterman muga luntur kolbu jemar manah nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa tapak nengala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana. Widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala dihaturanan linggi. Kawidadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala dihaturanan linggi.

0: waktu sekonyok panjenengan kaulan nun.
1: Sabta pangrungu ditarima.
0: Kaunyuk kasepuhan.
1: Nuhun sabta pangrungu.
0: Sanaos kaula bajingiring, kaula tapak nengala.
1: Ditarima. Mental luntur kolbu jemar mana. Sabta pangrungu geus jadi ahlina dina ieu widang. Wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka. Hidap anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalametan sararea. Sabab urang meunang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak. Tetela urang teh bakal kudua kutilu meunang wiwirang jeung meunang bebenu teh.
0: Tapi rada mah kaula nun maksudna
1: dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun. Kudungan sik dina wujud Gatot Kaca ngatur sagala rupana di jero.
0: Dah, ujug sumangat kaula nun.
1: Bujeng hingak ka purut Marganita Nagara Rapati kasangakeun kaula pikeun ngantur Panca Indra ieu murang kali. Sakitu. Bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lancar dina sagala rupana hartina dewasa.
0: Mangga mangga kaula nun.
1: Oge bajingiring tapak nengala anu bisa ngatur kensa katuhu. Wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awakna tur saperti biasa we jalma biasa. Diestokeun kaula nun.
0: Mangga mangga.
1: Demi kasalametan sadayana.
0: Syukur.
1: Sakitu meureunan tangtuna oge bakal mililianken ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga.
0: Tapi no damel kaula nu kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararanyo lain kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pancen demi kasalametan sadayana. Bade ngatur ieu murang kalih kaula nun.
1: Sakitu mangga. Samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajingiring tapak nengala.
2: Wilujeng tugas.
1: Wilujeng tugas.
2: Ya.
1: Tilu pilot tu diangkatkeun euy. Oh. Dimutasikeun saha? Ngaranna teh? Marsyeka bajingiring. Jeung Marsyeka tapak nengala. Alah. Ampun cing Marsyeka tapak nengala euy dialih tugaskeun tu. Jeung Marsyeka tapak dewek.
2: Mangga wilujeng wae. Sabta pangrungu